0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök sırap kılıçtın.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda hayotiy badalaga boshqalarni qutqizgan, adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan O'rishil O'jat bilan tanishimiz. Yaqinda 19 yoshlik O'rishil O'jatning hayotiy badalaga boshqalarni qutqizish harakati, Boril To'qay noyalik adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatganlarni baholash taqdirlash komiteti tomonidan adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan deb bekitildi. O'rishil hayot vaqtida 6 oy kasbiy texnika shoyganini shu yil putkizgan o'quvchi edi. 7 oyning 20 kuni soat 18 atrofida O'rishil og'illar bilan birga Boril To'qay noyasidagi Yinshatan manzara rayoniga sayohatga bordi. O'rishil manzara rayoni sirtining janub tarafidan 50 metr keladigan joyda bir erning ehtiyotsizlikdan cho'nqir suv rayoniga kirib ketganligini ko'rdi. Su orni erning boy egizligidan eshib ketgachga ko'zni yumib ochquncha o'zini kontrol qilolmay suvga cho'kib ketish xatariga duch kelib hayotiy xavf ichida qolgan edi.
1: Qutqizinglar degan ovozni anglagandan keyin O'rishil xatardan qo'rqmay ko'krak kerib o'ttirg'i chiqib bir tarafdan og'aynilarni qirg'oqqa berib qutqizishga odam chaqirishga buyursa yana bir tarafdan o'zining bexatarligi bilan hisoblashmay suvda tunjiqib qolay degan iliqi kishi turibotgan cho'nqur suv rayonini qarab etildi.
0: Erning yeniga yetib borgandan keyin O'rishil uning suvda qattiq tirkishayotganligini, har vaqt cho'kib ketish ehtimolligi borligini ko'rib qilch ikkilanmay suvga cho'kib, erning kaynida turib belini chin quchoqlab butun kuchi bilan uni yuqoriga suv yuziga ko'tarib, erni normal nafas oldirdi. O'rishilning butun kuchi bilan qutqizishi va qirg'oqdagi xodimlarning yordamida suvga cho'kib ketgan er xatardan muvaffaqiyatli qutqizib olindi.
1: Ammo naq maydondagi suv rayonining ahvoli murakkab. Suvning cho'nqur tezligi o'xshash bo'lmagachqa O'rishil u kishini qutqizib bo'lgandan keyin mag'dursizlanib, davomliq uzishga qurbi yetmay, baxtga qarshi suvga cho'kib ketib, qimmatlik hayoti orqali shaxsiyatsiz, qo'rqmas, o'z hayoti badaliga boshqalarni qutqizadigan olijanob ruhni izohladi.
0: 7 ayının 28 günü Boril To'qay noyalik adalet yolu'da fidokorlik ko'rsatganlarni baholash taqdirlash komiteti O'rishilning adalet yolu'da fidokorlik ko'rsatganlik harakatini e'lon qilib, uning harakatining adalet yolu'da fidokorlik ko'rsatishni bekitish o'lchamiga uyg'un ekanligini muayyanlashtirdi. 8 ayda O'rishilning odam qutqizish harakati qonun bo'yicha adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatish harakati deb bekitildi.
1: O'rishil Boril To'qay nohiyasidan bo'lib 2023 yili 6 oy kasbiy texnik shoyanning avtomobil ishlatish va remont qilish kasbiga imtihon berib o'tgan. Maktabdagi 3 yilda u astaydil ehtiyotchan pozitsiyasi va boshqalarga yordam berishni xushallik deb biladigan fazilati bilan o'qituvchi o'quvchilarning birdek e'tirof qilishiga erishgan. Bu yil 7 ayda O'rishil o'ngishliq o'qish bitkizgan. O'rishilning o'z hayotidan kechib boshqalarni qutqizganlik ish izlarini bilgandan keyin o'qituvchi va saboqdoshlarining ko'ngli intayin yerim bo'ldi. Shuning bilan birga uningga qoyil bo'ldi.
0: O'rishilning hayotiy badalaga boshqalarni qutqizib qolganligi olijanob fazilat bo'lib, yangi davr yoshlarining baturi, oq ko'ngil bo'lish, o'zini beg'ishlashdek olijanob fazilatini to'liq namoyon qildi. Yoshlik bahori va issiq qini orqali mas'uliyat va mas'uliyatchanlikni izohladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdim, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha olib berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Sulu shooting abonechilar terminalini tushirsanglar, texami ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun bu paslda tushlik uyquda asalla qattiq uxlab ketadi degan mazmunni diqqatingizga sunamiz. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati tushlik uyqu vaqtini 15 minutdan 20 minutgacha kontrol qilish. Qo'ng'iroqlik soatni to'g'rilab, tabiiy uyg'onishni saqlamaslik. 9-chi ayning 5-ida atigan kechda sovuq tushda issiq bo'ladi. Tushlik tamoqdan keyin qonni hazm qilish tizimiga yetib kirib, cho'g' miyaning oksigen bilan ta'minlanishi ozlab, uyqusi kelish tomiz kunlardagidimi ig'irlashidi. Uning ustiga havoning namligi tövalligachga badan rohat, qurg'oq muhitda texmi oson cho'ng'ur uyquga kirdi. Qo'ng'iroqlik soat tangshimigan tushlik uyquda nihoyatda osonla 1 soatdan ortiq uxlug'li bo'ladi. Uyg'onganda besh qiyib uxlamagandim mo bekarak charchab ketdi. Tushlik tamoq yeb 20 soatdan keyin 15 minutdan 20 minutgacha qo'ng'iroqlik soat to'g'irlab, yon telefonni yiroqroq qo'yib, yetib yoki yulinib o'tirib aram elish kerak. Qo'ng'iroqlik soat jiringlagan hamon o'rindan turish, besib yetib davomli uxlamaslik kerak. Agar uyg'onganda yanada uyqungiz kelsa, sovuq suvda yuzingizni yuving. Bugün tushda qo'ng'iroqlik soatini to'g'irlab qo'yib, qisqa uxlasingizmi aram olgan bo'lasiz. Uzoq uxlab, ondan o'rnimdan turman desangiz, texmo galvonlashib qolasiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan saqligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana solushiting abonchilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda soqchi kuchi dehqonchilik mazgiliga agashdi. Soqchi ishlari etiz beshini chördab aylandi degan mazmunda qitinadi bo'ldi.
0: Yaqinda kuzlik yig'im aldirash bo'lib ketdi. Avat nahiyasining etiz boshlarida soqchi avtomobillari ko'paydi. Avtomobil qayerda to'xtasa, Avat nahiyalik guvani idorasi soqchi ishlari mulozimati shu yergacha qanot yoydirildi.
1: 8-nji oyning 30-lardan boshlab Avat nahiyalik guvani idorasi tavallik rayonini sharq, janub, g'arb, shimoldan iborat 4 cho'ng tavallik rayoniga ayirib, doiralashtirib nuqtada turdi. Bo'lingan tavallik rayoni shaklida yuddagi elib aloqalashdi. Xalq soqchilari soqchi yordamchilarining kundalik xizmatining yerimi avtomobilda, yerimi etizda bo'ldi.
0: Tavallikdagi amma Amar Davud mundaq dedi. Soqchi avtomobili etiz beshida saqlab turadi. Xalq soqchilari chaqirgan hamon darhol keladi. Zidiyat majralarga yo'liqqanda naq maydondalar tushandirib qo'ya oladi. Ham ko'zlik yig'imga daxliyat kuzmaydi, ham qo'shnilarning kichik ishini cho'ng aytib atmaydi.
1: Ko'chmas soqchi ishlari avtomobiliga tayinib

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifamizda korxonaning sirtqi hoddiga berish xodimlari bahoni o'ydirib chiqarib, zavod rayonidagi kabelni setib qonunsiz holda 420 ming yen foydaga erishdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Qarmay shahrlik qo'ng'an idorasi, Jaramuloq rayonlik shobi idorasi favqulodda zo'r kabel o'g'irlash delosini muvaffaqiyatli taqiqlab fosh qildi. Jinoyat gumondori Liu X'ni tutib, Deloqi çetişliq 420 ming yen zang pulunu qaytırıb elib, karxananı barlıq iqtisadi ziyandan saqlab qaldı.
1: Egelenişçe Leo X, işqi çetişliq karxana sırtqı hüddigi beri şirketinin muavin direktoru bolub, asaslıqı kuruluş naq meydanını maslaştırış, material başkuruş qataralı xizmetlərgi məsul gən. Leo X, zavut rayonunun muhiti, material saqlaş nöqtisi, həm amallıq qoğdaşdiki aciz xalqılanı pişiq bilidi gən. Dastlabda u qurilishdan eshib qolgan keraksiz materiallarni o'z maylicha setib etib, ko'p qitim talay sinab qechib qutilgandan keyin texmi ochko'zlik qilib, delos sodir qilish nishonini zavod rayonidagi yuqori qimmatdagi biroq qilingan kabelga qaratgan.
0: Bu bir turkum kabel boshqa korxonalarga tava bo'lib, qonunli xususiy mol-mulki tava edi. Leo X ko'p qitim naq maydonga berib, nuqta tanlab, omonlik saqlash bo'yicha chorlab tekshirish qonuniyatini aniqlab, tekshirishdan qasdan o'zini qochirgan. Yana material bir taraf qilish sababini o'ydirib chiqarib, xodimlarni kabelni to'shish, setishga yordamlashishga taklif qilib, jami 420 ming yen qonunsiz foydaga erishgan.
1: Kabelning kam ishkanligi bayqalgandan keyin, ishqi chetishlik korxona darhol saqchiga ma'lum qildi. Delo bejirgan xalq soqchilari dal joyda radga turg'izib tekshirib, Leo X'ni Delo sodir qilish gumoni bor deb tezdim bekitdi. Soqchi tarafning tekshirib dalil isbot elishi orqali Leo X o'g'irlik jinoiy faktini yoshirmay iqror qildi. Soqchi taraf Deloga chetishlik barliq zang pulni muvaffaqiyatli qaytirib oldi.
0: Navbatda Leo X o'g'irlik jinoyatiga chetilganligi uchun qonun bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. Delo yanimi ilgirilgan holda taqiqlanib bejirilyapti. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışım.

qo'zg'ashdiki muhim maqsadi ichki tashqi jihatda kuchlik obraz yaratish. Lekin Iran bilan tirkishining qatmal holatga tushib qolishiga agishib, vaziyatning yuzlanishi Amerikaning dastlabki nishoniga zid bo'lib qoldi. Amerika Karnik xalqaro tinchlik tadqiqot yurtining oliy tadqiqotchisi Aaron David Miller baho berib mundoq dedi. Amerika hukumati ümitsizlik ichida qutulish yo'li izlayotdi. Ammo qutulib chiqish eg'iziga texi yaqinlashmadi. Bu Dostan g'azab o'ti nomliq harbiy harakat allaqachon bir maydon Dostan darajalik ofatga aylandi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Somrat Yasin, navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazoratchisi Asqar Tursun.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun bu faslda tushlik uyquda asalla qattiq uxlab ketadi degan mazmunni diqqatlarga sunamiz. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati tushlik uyqu vaqtini 15 minutdan 20 minutgacha kontrol qilish. Qo'ng'iroqlik soatni to'g'rilab, tabiiy uyg'onishni saqlamaslik. 9-chi ayning 5-ida atigan kashda sovuq, tushda issiq bo'ladi. Tushlik tomoqdan keyin qonni hazm qilish tizimiga yetib kirib, cho'ng miyaning oksigen bilan ta'minlanishi ozlab, uyqusi kelish tomiz kunlardagidimi ig'irlashidi. Uning ustiga havoning namligi tövalligachga badan rohat, qurg'oq muhitda texmo oson cho'ng'ur uyquga kirdi. Qo'ng'iroqlik soat tangshimigan tushlik uyquda nihoyatda osonlar 1 soatdan ortiq uxlug'li bo'ladi. Uyg'onganda besh qiyib uxlamagandim mo bekarak charchab ketdi. Tushlik tomoq yeb 20 soatdan keyin 15 minutdan 20 minutgacha qo'ng'iroqlik soat to'g'irlab, yon telefonni yiroqroq qo'yib, yetib yoki yulinib o'ltirib aram elish kerak. Qo'ng'iroqlik soat jiringlagan hamon o'rindan turish, besib yetib davomli uxlamaslik kerak. Agar uyg'onganda yanada uyqungiz kelsa, sovuq suvda yuzingizni yuving. Bugun tushda qo'ng'iroqlik soatni to'g'rilab qo'yib, qisqa uxlasingizmi aram olgan bo'lasiz. Uzoq uxlab, ondan o'rnimdan turmayman desangiz, texmo galvonlashib qolasiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qildingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi. Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan saqligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana Solution abonchilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastiqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastiqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining

Kichik do'stlar, 90-yillarda tug'ilgan yigit inqilobiy qurbonlar qabristonligini qo'g'dab, inqilobiy qurbonlarga uyiga qaytish yo'li izladi. Wen Changqing, Liaoning o'lkasi Dandong shahri, Jin'an rayoni, Wulongbei bazri Wenchuan mahalla komitetining a'zosi. 2014-yildagi bir qatimli qatnash hodisasida Wen Changqingning sol pachqi kesib etilgan. 2015-yildan boshlab u sun'iy put taqib Jungo xalq pidoyi qismidagi inqilobiy qurbonlarning qabrisini xolis qo'g'digan. Hamda to'r qatorliq supalarda

inqilobiy qurbonlarning qahramonlik ruhini avj oldirib vatanparvarlik tarbiya bazasining rolini tehimi yaxshi joriy qildirish uchun Wen Changqing doim qism maktab hukumat organi Karxan o'rin qatarliqlar bilan aloqlashib, inqilobiy qurbonlar qabristonligida xotirlash, ta'ziya bildirish faoliyatlarini tashkilladi. Qismdagi ofitser askarlar va maktabdagi o'qituvchi o'quvchilarni qabristonlikka berib, inqilobiy qurbonlarga obidi xati yozib berishga tashkilladi. Ularga qahramonlarcha qurbon bo'lganlarning tillada doston bo'lg'idagi hikoyalarini so'zlab berdi. Adliya tarmoqlarining mahallada tuzash xizmatini qanot yoydirishiga moslashish uchun Wen Changqing inqilobiy qurbonlar qabristonligini mahallada tuziladigan xodimlar xolis amgak qilish, ideyani o'zgartirish bazasi qilib ijro etib, jazo muddati to'shib qo'yib berilganlar va turma sirtida jazo o'tayotganlarni inqilobiy qurbonlar qabristonligiga berib, xolis amgak qilish, xatolikni tonib pushaymon qilishga tashkilladi. Wen Changqing meyib. Shuning bilan birga yana meyiblarga yordam berguchi. Uning qalbi o'tdek qizg'in bo'lib, mayli qaysi meyib kishining qiyinchiligi bo'lsa, u naq maydonga berib yordam beradi. Odatda Wen Changqing tirishib o'g'inib, meyiblar uchun mulozamat qilish mahoratini yetildirish uchun qonun nizom, kompyuter texnikasini o'zligidan o'g'inib, doim meyiblar oilasiga berib, ulardan hal ahvol so'rab, meyiblar oilasining ehtiyojini egilab, kent guruhlaridagi meyiblar oilalarining ahvolini bashqoldak egiladi. Yashanqanlar va meyiblar yordamga alohida muhtoj alohida kishilar topi. Wen Changqing bozorlik meyiblar birlashmasining meyiblar maxsus vazifadagi a'zosi va mahalla aholilar komitetining a'zosilik xizmatidan bir odamning iqtidorining cheklik bo'ladiganligini cho'ng'ur tonib yetdi. Shunga u rahbarlarning qo'llashida Wulunbei bazari meyiblarga yordam berish pidoyilar mulozamat atirtini qurdi. Hozir mulozamat atirtidagi pidoyilar 120 dan oshdi.

sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, yem quvvatni tez yetishtirib va zo'raytib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lishni kuchlik tarakki ega qilish kerak deb ta'kidladi. Yem o'qish mavsumi boshlangan paytda Erkin Tunyaz bu mavsumda rasmiy ishlatilgan Shenjang Doshu Qashqar maktab rayoniga berib, 1-sinfdagi o'qituvchilar va ma'rif xizmatchilarini yo'qladi va ulardan hol so'rdi. O'qituvch binosi, o'quvchilar yotiqi, oshxonani ko'rdi hamda yem o'qish mavsumlik xizmatlarini yaxshi ishlash to'g'risidagi talabini o'tirg'o qo'ydi. Jonqo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, ixtisoslarni jalb qilish, yetishtirish, to'plashga kuchab, fan qurilishini kuchaytirib, maktab boshqarish saviyasini o'stirish, maktabga yeng o'quvchilarni kutib olish, o'qitish tayyorligi qatorli xizmatlarni ko'ngil qo'yib yaxshi ishlab, 9 soatlik darsni yaxshi o'tib, mulozamat va boshqarishni haqiqiy yaxshi tutib, maktabning mutlaq bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz, Shenjang Zhongyi Tibabiti Doğurgerliki Şöygüyeni ve Shenjang Çat-Altali Şöygüyeni'nin kuruluş ahvalını gördü. Bekhattarlıkke ortak gavdisi tatqiqat bazısı berip, tatqiqatçılarının birinci sepki çoğukur çöküp, Shenjang'ı dair muhim nazariyevi ve emeli mesele tatqiqatını küçeytip, köplep, zor neticini kolgu keltürüşünü ümit kaldı. Erkin Tunyaz, Qashqari, Shinto to'qimachilik fan texnikasi cheklik shirkatining 1 million urchuqlik yib egirish turi 1-chi qarorli qurilishining ishlab chiqarishga kirishtirilish ahvolini ko'zdan kechirdi. Keyingi bosqichlik turi qurilishining sur'atini tezlatib, davlat korxonasi bo'lishdek afzalligini to'liq joriy qildirib, paxtani chiqqan joyda aylantirish nisbati va mahsulot oshirma qimmatini yuqori ko'tarib, texmo ko'p kishining ish qurilishiga turtki bo'lib, Zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirishda ulgilik, turtkilik rolini yaxshi joriy qildirish kerak deb ko'rsatdi. Shenjang Huachi Aql Pan Texniki cheklik shirkati Janubiy Shenjangdagi tunji ko'lamlik oliy elektronik yozuvchilik korxonasi. Erkin Tunyaz Aql yozuvchilik sexini ko'rdi. Korxonani oshqushluq, yadroliq texnikada o'tkazilgan hujum qilish, fan texniki natijalarini aylantirish va ixtisosliklarni kirgizish qatorliq jihatlarga sijil kuchab, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo bozorini ochib, texmo ko'p amga kuchi jalb qilishga ilhomlantirdi. Erkin Tunyaz tekshirib tadqiq qilish davomida munolarni ta'kidladi. Qashqar viloyati taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab, jamiyat muhiti, anglash quvvati, aqliy iqtidori to'salg'uqqa uchirgan meyblarga yuzlangan bo'lib, yenik atletika, suv uzish, tik-tok to'p, eg'irlik ko'tarish, o'qiya etishdan iborat 5 turlik mahorat turi ta'sis qilinib, meyb tanarkachilarining jasorat bilan jon tikib elishdek mahorat ko'rsatish xislati namoyon qilinadi. Alayda olimpik tənərkət müsabıqsi əxli iqtidari tosalqoğu uçurgan meyiblərgi qartılgan bulub, cismani və ruhi alayidlikigi maskeledigən yenik atletika, su üzüş, tiktak topdun ibarət üçtürü təsis qılınıb, qatnışdın, ortaq bəhirliniş, xuşalqoram hərkət qılış

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.